Ainda kare ya la ho batla gore o le kwa lesong kwa go tsa o le kwa lenyalong o bo batla go sulagalwa je go opela o ba pele monna wa se thakga mona sa go opela ntate hey aba bon tsalentsonyana le sesanenyana le la la bo mmelele o sa itse gore o le tsaya kae tla bona gore go aga re na le banna ga o le motho le wena o lemoga gore ae go ha je bapile le go selea o tla tswaga go ene ka bonako